0: Ali da ovaj pokal pušta tamo.
1: Gde bre?
0: Ne znam, nema niko. Zove Kellner, gdje je Kellner?
2: Kellner!
1: Otišu.
0: Ajde. Otišu Kellner.
2: Ošo.
0: Otišu.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: Kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika, a minus 3 stepena je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokocu. 1 stepen je na Palama, 2 je u istočnom Sarajevu, Han Pjesku i Foči. U Nevesinju je 3 stepena, koliko i u Bijeljini i Brčkom. 4 je u Gacku, Zvorniku i Modriči, a 5 stepeni u Kozarskoj Dubici, Novom Gradu, Derventi i Doboju. 6 je u Gradišci i Banja Luci. 7 stepeni u Prijedoru i Mrkonjić Gradu.

0: Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: 7:20, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu na tri vode. Od ovog momenta sa nama je i Radio Srpske iz Banja Luke. Pre nego što odemo tamo, da kažem da je trenutno temperatura u Novom Sadu 6,5 stepeni, u Vojvodini najniža u Somboru 4, najviša u Zrenjaninu 9. Kako je u Banja Luci, reći će nam Slavica Ličina, koju pozdravljam, naravno pozdravi svima koji slušaju Radio Srpske.
1: Dobro jutro. Malo prohladno u Banja Luci, ali lijepo jutro, 5 stepeni je. Međutim, meteorolozi za danas najavljuju baš onako jedan lijep dan, od 22 do 27 stepeni temperaturu, tako da radujemo se tome.
0: Da, pozdravi uz podatke o temperaturi, kratko iz Niša i Beograda.
2: Dobro jutro kolegama u studiju u Banja Luci i slušalcima Radija Republike Srpske u Nišu, eto, 5 stepeni.
3: Dobro jutro svim slušalcima Radija Republike Srpske. Beograd je porastao za 1 stepen, odnosno topliji je za 1 stepen od prethodnog merenja. Trenutno je 13, a svima mislim da nam je svima toplo oko srca kada se ovako čujemo zajedno.
1: Da.
0: Da, naravno. Mi idemo odmah brzo u Banja Luku. Hvala na pozdravima još jednom iz Novog Sada. U narednih nekoliko minuta govorit ćemo o nekim aspektima van telesne oplodnje, aktuelnim podacima, tako idemo najprej u Banja Luku, pa ćemo onda obići i ostale gradove.
1: Tako je, Boris. Evo, od uvođenja postupka vantjelesne oplodnje u Republici Srpskoj 2007. godine, prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja, rođeno je više od 2200 beba i Vlada Republike Srpske i Fond za ove postupke do sada su izdvojili oko 42,5 miliona maraka. Samo za ovu godinu Vlada Srpske planirala je 3,5 miliona maraka za program biomedicinski potpomognute oplodnje. Inače, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira 3 pokušaja vantjelesne oplodnje za parove koji na drugi način ne mogu da ostvare potomstvo. Fond u cijelosti finansira postupak ženama do navršenih 40 godina starosti, a ženama od navršenih 40

0: 31. maja 2024. godine. Veliki deo postupaka obavlja se ovdje u Beogradu u privatnim ustanovama, odnosno na privatnim klinikama. Kako bi proces potpomognute oplodnje, odnosno vantelesne oplodnje, bio besplatan, potrebno je obaviti određene analize, zatim dobiti odluku državne komisije. Njena adresa zavisi od mesta stanovanja. U Beogradu se procena može zakazati pozivom brojeva klinike za ginekologiju i akušerstvo. Pored toga potrebno je, dakle, priložiti i dokumenta pri odlasku pred komisiju i potrebno da ona važe. Znači, to su te analize koje se rade i neki nalazi važe 6, nekih 12 meseci, a prema stručnom tekstu embriologa Mirke Đorđević, najčešće greške upravo se tiču roka važenja nalaza, neregularnosti podataka, specifičnih cifara iz dokumenata, kao i potvrde o vanbračnoj zajednici. RFZO onima koji ispunjavaju uslove pokriva uglavnom ceo proces vantelesne oplodnje, ali postoje analize koje se mogu obaviti dodatno i one se plaćaju, ali naravno treba konsultovati lekara o tome. Eto, toliko iz Beograda.
1: Da, naravno, što se tiče državnih mera, iste su i u Novom Sadu i u Vojvodini, ali postoje i posebne pokrajinske mere. Opet se drugo, treće, četvrto, svako naredno dete uz subvencije mogu probati, dakle, vantelesna oplodnja, ali i lokalni programi samouprava, većine u Vojvodini, da ih sad ne spominjem, imaju sopstvene budžetske fondove. Sve možete naći na sajtovima lokalnih samouprava, podrške AP Vojvodine i ostalim, naravno, nekim klinikama i državnim i privatnim. Toliko u našoj temi, eto, čuli smo kakva je situacija, nije loše, dobro je da ovaj program postoji, ima i rezultata. Mi ćemo čuti jednu kratku pesmu, zatim će nam Slavica Ličina uz gosta Teodora Ivanovića najaviti novu koncertnu sezonu Narodnog pozorišta Republike Srpske.

0: Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske otvara novu sezonu i to koncertom Velika noćna muzika. Naš gost je Teodor Ikanović, prva violina i zamjenik koncertmajstora. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i bolje vas našao.
0: Evo da počnemo od koncerta koji smo najavili, Velika noćna muzika. To je doprinos globalnoj proslavi 270 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Lijep jubilej.
1: Tako je, apsolutno. Taj koncert će već u ponedjeljak da se održi, jel te? Ja pozivam sve vaše slušaoce da nam se pridruže, jer će i na tom koncertu

0: tu doći i dirigent Filipe Cunha iz Portugala. Kako naš pozorište i naš simfonijski orkestar u pozorištu napreduje, jel ti prolaze, evo već peta sezona, otvaranje pete sezone, tako imamo priliku da ostvarujemo saradnju sa i drugim institucijama i sa inostranim, jel te, i umetnicima. Naravno, tu je ta neraskidiva veza sa Srbijom, pošto je to uvijek neka konekcija koja postoji već godina unazad. Između ostalog, spomenuo sam da je to, jel te, otvaranje pete sezone, pored toga što je u pitanju 270 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Volio bih da iskoristim ovu priliku i da najavim još neke projekte koji slijede u ovoj sezoni. To su Crescendo Nova generacija, koji će se održati 16. novembra. Specifičan projekat u kome je pozorište dalo priliku raznim izvođačima, naravno klasične muzike, da mogu da se prijave i da učestvuju, jel te, u procesu nastanka tih muzičkih, što bi rekli, i konverzacija i dela sa našim, naravno, simfonijskim orkestrom. Veoma je lep odziv bio. Primili smo prijave sa Akademije za glazbu Univerziteta u Ljubljani, sa Fakulteta muzičkih umetnosti Univerziteta u Beogradu, Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Akademije umetnosti u Banja Luci, jel te, Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, Kunsta čak Univerziteta iz Graca, konzervatorijum Giuseppe Tartini iz Trsta i HFMT iz Kelna. Tako da jako se radujem kao član simfonijskog orkestra, jer će stvarno mladi imati priliku, umetnici koji žele da se ostvare u klasičnoj muzici, imaće priliku da solističkim nastupom sa simfonijskim orkestrom daju svoj i doprinos i da upotpune, jel te, malo muzičku scenu kod nas u Banja Luci.
1: Vidim da se radujete vi, ja vjerujem da se raduje i publika, jer čini mi se da su koncerti, koliko smo pratili prethodnih godina, prethodne četiri sezone, da kažemo, bili zaista dobro posjećeni.
0: Apsolutno. Kao i sve što je, jel te, novo, dosta smo mlad orkestar. Tako da ja pozivam sve i građane i slušaoce i mlade i srednjih godina i najstarije da dođu i da posete našu instituciju, jer pozorište, jel te, i dramski deo, ali i muzički deo je nešto što stvarno ne moramo da idemo sa nekim prevelikim očekivanjima. Dođemo i pustimo jednostavno da umetnici nama pokažu i pruže ono za čim možda mi tragamo, jel te, neka osjećanja. Nisam nikad čuo da je neko ravnodušan izašao iz pozorišta, jel te. Bilo to nešto senzacionalno ili nešto oko čega trebamo da se zapitamo šta li je bilo značenje toga. Tako da, eto, kad izrazio bih se malo, pozvao bih i mlade da ponovo postane popularno, jel te, možda date neki u pozorištu ili tako nešto, tako
1: lipo.
0: Da eto.
1: Lijep prijedlog.
0: Tako je, može jedno, što mi je palo na pameti, pa hashtag na date u pozorište, pa da se mladi odazovu i nadam se da će da im...
1: Jeste klasika, ali se mora prilagoditi novom dobu.
0: Apsolutno, bez novih tehnologija i svega što nam, jel te, olakšava neke stvari. Ne možemo i ostaćemo, jel te, malo u prethodnom vremenu ako ne prihvatimo te neke stvari, neki boljitak.
1: Da, znamo da ste u prethodne četiri sezone zaista pažljivo birali repertoar, izvođače, ali ovo što ste sada najavili, to je zaista nešto novo i što nismo uspjeli da vidimo do sada u Banja Luci.
0: Pa, hvala vam puno, tako je i jeste u pije.
1: Da, tako da ništa manje ne očekujemo ni od ove pete sezone. Koncerti će biti najavljivani ranije, tako da ćemo i mi biti u prilici da vam, evo, na neki način pomognemo i objavimo kada su koncerti, tako da izvođači naravno kada dolaze. Ali zaista jedna lijepa saradnja na tom međunarodnom planu, to moram da primijetim.
0: Jeste, i pre svega nešto što je jako bitno, jel te, za razvita bilo koje institucije, bilo kog orkestra i bilo koje, jel te, sfere interesovanja. Pored te internacionalne, jel te, saradnje koje se dešava, volio bih da spomenem i ponovo izvođenje koje je najavljeno za 23. novembra, Jazavac pred sudom, jel te, onda i potencijalno ponovo izvođenje Carmen opere, koja je stvarno ostala veoma zapamćena, imala

0: 19 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu na Tri vode. Tu je i Banja Luka, čuli smo najavu nove koncertne sezone. Slavica Ličina i njen gost su nam pričali opširnije u tome, pa ćemo u najavi večerašnjih ili događaja za vikend u našim gradovima krenuti iz Niša preko Beograda, zatim ćemo čuti šta nas očekuje u Srpskoj, pa na kraju i u Vojvodini.
1: Biće dosta događaja u Nišu i na jugu naše zemlje, ja ću morati to malo da redukujem. Izložba pod nazivom Savremeni pejzaž kao ekološko ogledalo umjetnice Danijele Mladenović biće otvorena večeras u 19 sati u galeriji Art 55 u Nišu. Izložba obuhvata radove nastale tokom istraživačkog rada umjetnice započeto 2024. godine, a radovi su inspirisani preispitivanjem odnosa između čovjeka i prirode i prikazuju kako izgledaju predeli izmenjeni zbog zagađenja i lošeg upravljanja otpadom.

Kaže se u najavi ove izložbe. Posetioci će postavku moći da pogledaju do 17. oktobra. Druge večeri prvog Niš Klasik Festa u koncertnoj sali Svetosavskog doma večeras od 20 časova nastupit će pijanista Boris Kraljević poreklom iz Crne Gore. Niškoj publici predstavit će se delima Schönberga i

0: 8:16 minuta i sada će nam se u razbudilniku pridružiti naši prijatelji iz Vrka. Dobro jutro!
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Moj muž je veliki ljubitelj raznih novotarija, digitalnih aplikacija, ma šta god novo da se pojavi. On će to isprobati među prvima. Mi smo prvi u naselju ugradili digitalnu bravu na vrata. Ja sam bila protiv, jer šta ako neko slučajno pogodi našu šifru? Ali muž me je razuvjerio riječima.
1: 6 cifara, to ti je milion kombinacija. Pred ovom tehnologijom čovjek je nemoćan.
0: Uglavnom, sve što može da se digitalizuje i automatizuje, on je to već uradio. Svjetla u stanu nam se pale kad uđemo u sobu. Aparat za kafu sam sve sprema u vrijeme kad ustajemo i spremamo se za posao. I sve tako. A onda je tog kobnog jutra došlo do nekog kvara na strujnoj mreži u našem kraju. Samo na kratko, možda na sekund. Ali, dovoljno da nam svi uređaji u stanu polude. A imamo ih na desetine. Ovlaživač

Vazduha je počeo da pišti. Pridružio mu se odmah i digitalni sat, a za njim i kontrolna tabla za klimu i grijanje. Međutim, ključni problem je bila digitalna brava. Ona se uslijed tog kratkog prekida resetovala i na displeju je pisalo nešto na kineskom. Pošto je moj muž pravi Balkanac koji ne čita uputstva, već ih samo sa zadovoljstvom baca, nismo ništa mogli da uradimo i ostali smo zarobljeni u stanu cijeli dan. Kolege u firmama su nam jedva povjerovale kad smo se javili da kasnimo i rekli šta je razlog. I tek uveče je došao prvi slobodan bravar. Naravno, prvo nas je pitao ko nam je ovo radio, a onda je zamijenio digitalnu bravu i ugradio nam staru, dobru mehaničku. I rekao nam da ne vjerujemo tim kineskim elektronskim džidžabidžama, nego da se držimo klasike. Morala sam da priznam mužu da bi u pravu. Čovjek je ponekad stvarno nemoćan pred tehnologijom, ali njemu se ta moja šala nije svidjela. Uglavnom, oprezno sa elektronikom i napravama ako nemate agregat. Moj muž ga je, nažalost, već naručio.

U nastavku preporučujemo kulturna dešavanja za danas i za naredni vikend. Naime, Šantićeve večeri poezije i ove godine izlaze izvan granica Mostara. U kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju u 19 časova biće održan program Nevesinje, druga Šantićeva kuća. Sutra će u 19 časova u Vladičanskom dvoru u Mostaru biti priređen program Stara i Saborna crkva u Mostaru, svetionici duha, istorije i narodnog trajanja. Učestvovaće autorka izložbe Bosiljka Grčić i starješina Saborne crkve u Mostaru, otac Duško Kojić. U Banja Luci još danas traje pozorišni akademski festival PAF koji organizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Predstave će i danas biti igrane u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci, a danas će od 16 časova studenti Akademije umjetnosti iz Beograda izvesti predstavu Grčke tragedije, dok će od 20 časova predstavu Orkestar Titanik izvesti Akademija umjetnosti iz Banja Luke. Iz repertoara Narodnog pozorišta Republike Srpske izdvajamo predstavu Sedam dana, koja na duhovit način preispituje kako sačuvati intimu u sopstvenom mišljenje i sopstveno mišljenje u eri društvenih mreža i opšte histerije stavova. Komad je rađen po tekstu Tene Štivičić u režiji Anđele Krunić, a bit će izvedena na sceni Petar Kočić od 20 časova i 30 minuta. Naša preporuka kulturnih dešavanja za danas i u dane vikenda. Znate, u nedjelju su izbori, pa nekako sve je koncentrisano na taj događaj, tako da nije mnogo najavljeno kulturnih dešavanja za naredni vikend, što je nekako i razumljivo u skladu s tim. Pa evo, ali u svakom slučaju imamo neku preporuku, tako da lijepo vrijeme omogućit će vam barem da provedete vrijeme napolju ako nema baš mnogo onih koncerata, izložbi, promocije knjiga i sve što je uobičajeno za vikend. U 8.42 minuta još malo slušamo muzike, pa ćemo zvati i meteorologe. Očekujemo potvrdu ovog što smo sada najavili. Lijepo vrijeme!

0: 2006. godine. Govorimo naravno i o košarci. Košarkaši Crvene zvezde upisali prvu pobjedu u novoj sezoni Evrolige. Zvezda sinoć na svom terenu pobjedila ekipu Anadolu Efesa 77-72, čim imamo neke bio odličan predvodio tim Zvezde do pobjede sa 18 poena, 12 je dodao Jordan Nvora. Kod ekipe Efesa Jordan Lloyd ubacio 17, a Dario Šarić 13 poena uz 10 skokova. Susret obilježila i užasna povreda pleja reprezentacije Efesa Mike'a Jamesa. Vidjet ćemo naravno šta će se dešavati sa Jamesom. Kada je reč o ostalim rezultatima, Hapoel iz Tel Aviva pobjedio Real Madrid 102-98. Virtus bio bolji od Olimpijakosa, bilo je tjesno 96-94, a pobjedu upisao i Pariz nad Žalgirisom, bilo je 82-78. Košarkaši Partizana takmičenje nakon dvije uvodne pobjede nastavljaju večeras sa gostovanjem Bayernu. Čućemo centra Partizana Nikola Tanaskovića.
1: Pa sigurno nas čeka na tešku utakmicu, to je jako talentovan tim, jako dobra šuterska ekipa, tako sa najboljim šuterom sigurno u ligi. Tako da sigurno nas čeka jako teška utakmica, moramo da govorimo sa puno energije i borbe. Mislim da se osjećaju odlično, pogotovo sa ovako dobrim startom, nadam se ćemo nastaviti u ovom ritmu, znamo šta nas čeka i bit ćemo spremni.
0: Evo svih rasporeda, svih utakmica trećeg kola Evrolige koji su na rasporedu večeras. Od 19 časova Bešiktaš, Barcelona. Od 19.45 Fenerbahče, Dubaji. Već smo rekli Bayern Partizan 20 časova. U istom terminu Asvel dočekuje Valenciju. Ekipa Panathinaikosa bit će domaćin Makabiju iz Tel Aviva u 20 časova 15 minuta. A od 20.30 Baskonija dočekuje Milano. Počinje nam napokon takmičenje u ABA ligi. Dvije utakmice na rasporedu večeras. Borac iz Čačka dočekuje Široki Brijeg od 18 časova 30 minuta. Od 20.30 igraju Krka i Budućnost. Košarkaši Igoke sutra će od 17 časova biti domaćini ekipi Slovana iz Bratislave. Sutra još igraju Cedevita Cibona, Vijena Kluž i Spartak Bosna. Pratimo i dešavanja na ATP turniru u Pekingu. Krčanov je pobjedio Molčana rezultatom 2-0, plasirao se u nastavak takmičenja. U toku duel između Danila Medvedeva i Pabla Carena Buste, Medvedev ima break i vodi u prvom setu sa 4-3. Novak Đoković na terenu ne prije 14 časova i 30 minuta. Njegov protivnik, domaći igrač, Bu Jungčao Ketea. Njih dvojica do sada se nisu sastajali, dakle ovo će biti njihov prvi međusobni duel, a kada je reč o boljem iz ovog duela, on će u nastavku takmičenja igrati protiv pobjednika duela Zvereva i Šanga, dakle to je četvrtfinale. Novak danas igra meč osmine finala. Toliko za sada iz sporta, polako nam počinju i takmičenja u svim ostalim sportovima, osim fudbala. Pratit ćemo naravno sve to u našem programu i preporuka da ostanete uz program Radija Republike Srpske.

0: Koliko je angažovano članova biračkih odbora i da li su prošli potrebnu obuku?
1: Imamo angažovanih 480 članova biračkih odbora, svi su prošli obuku, mi smo u subotu završili sa obukama.
0: Šta je predviđeno za starije, bolesne i nepokretne građane koji žele da ostvare svoje biračko pravo?
1: Mi smo formirali 7 mobilnih timova na teritoriji grada Laktaši, koji će obići čitav grad, a što se tiče lica koja su

0: naš dao rezultat. Znači, gašenje požara je zadnja u kariku naše službe. Prvo je prevencija, pa sve onda ostalo.
1: Kakva je trenutna situacija sa opremom, sa čim raspolažete? Nedavno ste zanovili i svoj vozni park.
0: Pa da, evo, i to koristim priliku da se zahvalim i Vladi Republike Srpske, Republičku upravu civilne zaštite i naravno Vatrogasnom savezu. Oni svi radili u saradnji i koordinaciji i naravno Gradsku upravu gradonačelniku. Mi svake godine zanavljamo naš vozni park u kontinuitetu. Znači, evo, mi smo samo ove godine dobit ćemo dva nova vozila, dobili smo taj tehnički alat za spašavanje u saobraćajnim nezgodama i mnogobrojna ta sitna, lična i zajednička oprema koja se svake godine nabavlja.
1: Koliko je oprema zapravo važna u radu vatrogasaca?
0: Pa oprema je od izuzetnog značaja i pored naše te obučenosti i spremnosti da mi odgovorimo na te izazove, jednostavno ako nema adekvatnu opremu, naš rad nije moguć, tako da je to bez opreme nema sigurno da mi možemo izvršiti zadatak na najbolji način.
1: Koliko je trenutno pripadnika u vašoj vatrogasno-spasivačkoj jedinici i fali li još ljudstva?
0: Pa naša vatrogasna jedinica je, mogu da reći da spadam u te jedinice koje imaju manji broj ljudi. Nas je ukupno 19 sa starješinom i naravno da treba razmišljati u pravcu da se jedinica zanovi. Mi imamo već dvoje, troje vatrogasaca, spasilaca koji treba da idu u penziju i naravno mi moramo malo prije te ljude zaposliti da uđu u sistem jer nije lako biti vatrogasac. Dosta toga treba da prođu da bih mogu poslati na intervenciju i tako dalje.
1: Pa ima li mladih ljudi koji su zainteresovani za ovaj posao?
0: Pa evo, mogu da se pohvalim sa činjenicom. Mi smo imali prije dvije godine jedan konkurs gdje se prijavilo tih mladih momaka i on su stvarno se pokazali kao zainteresovani. Evo, daju rezultate u radu. Ja mogu da ih pohvalim da ima. Evo, možemo se pohvaliti sa činjenicom da imamo takve momke koji bismo mogli angažovati u vatrogasne jedinice.
1: Svakako, Dervenska vatrogasna jedinica sve svoje pripadnike redovno šalje i na obuke, ne samo u Republici Srpskoj, nego i inostranstvo.
0: Pa da, naravno, evo, mi smo imali jednu obuku u Sloveniji. To je bila obuka za spašavanje u tim saobraćajnim nezgodama, također spašavanje u tim nekim vanrednim situacijama kad su u pitanju zemljotresi i tako dalje. Pored toga mi redovno idemo na obuku spasavanje na vodu, što organizuje naša Republička uprava civilne zaštite i Vatrogasni savez. Evo, mogu da sad i najavim da ćemo mi 24.9. ove godine grad Derventa će biti domaćin jedne obuke za regiju Doboj gdje će biti prezentovana i predstavljena obuka za spašavanje saobraćajnim nezgodama. Jer upravo saobraćajne nezgode su i naše intervencije, one su druge po redu od tih svih. Znači, prvo su požari otvorenog prostora, a zatim su ove tehničke intervencije i zato je potreba da se stalno edukujemo, usavršavamo u tom pogledu.
1: Važno je da vatrogasci budu edukovani, ali evo, ja vam želim što manje intervencije u narednom periodu.
0: Hvala vam puno na tome.

61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434 za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434.

Da, bila je ljubav. Mi nastavljamo dalje, 13 časova i 13 minuta, Ritam Top 10 lista. U nastavku slušamo Bore i Harima Taharija.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 14:05. Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Narodne muzike Svilen konac. Pozivamo vas da i ovo poslijepodne provedete na talasima Radija Republike Srpske, jer smo za vas odabrali mnogo dobre muzike i zanimljivih priča. Oktobarske namirnice mogu razvedriti čak i kišne jesenje dane koji nam slijede. Predstavljamo vam 5 oktobarskih super namirnica koje bi trebalo da se ovih dana nađu na vašoj trpezi. No prije toga zaigraćemo igru Zagonetka odgonetka. U drugom dijelu našeg druženja slušajte narodne umotvorine, aforizme i humor iz Zvrkove kuhinje. Sa vama su danas slavski realizator Slaviša Kovjenić, pred mikrofonom je vaš Daniel Šarić. Dobrodošli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Žena pita prehlađenog muža.
1: Hoćeš li da se liječimo kuvanim vinom ili kuvanom rakijom?
2: Ma daj stabilo, samo nek je kuvano.

0: Marketing.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

0: Fina otvaraju svoju krivnju. Ni Francuska, ni Njemačka, ni Polska, ni Češka, tako da kažu, ni Mađarska, koji su direktno bile suradnici tog zla, koji su stvarali to veliko zlo. Mi smo na periferiji isto tako doživili to stravično zlo. I ja sam to otvarao i naravno da se sve oko mene bunilo, da ne otvaram to. Da ne otvaram ponovo te situacije i ja sam dobio, kako bi rekao, jedan izgon iz prirodnog okruženja u kojem sam živio. Ja. I naravno da je to kasnije stvarano preko štampe, preko svega, to se sataniziralo. I sve što ja napravim očekuju negativno, jeli, unaprijed, ne gledajući što sam napravio, tako bilo i sada. Niko nije vidio filma, stvorila se takva jedna fama negativna u mojoj vlastnoj kući. To je moj dom, tu sam rođen, to je potičen sve. I što je najvažnije, to sam radio iz velike ljubavi prema Hrvatskoj. I ti filmovi su namijenjeni upravo tom okruženju. Jer to su to filmove o njima kao upozorenje da se to više nikad ne smije ponoviti. Ona velika mrlja na svima nama. Ja tu mrlju skinam sa filmom koji radim. Ta se mrlja mora do kraja skinuti, jeli, da bi se moglo početi razgovarati normalno. Tako da nisam u svom narodu popularan, jel, baš obrnuto. Svi oni koji otvaraju neke neurotičke točke historije drugih naroda ili svog naroda nisu popularni. Jel. To ne treba otvarati, ne treba to projaju već otvarati, niti ga, ja mislim obrnuto da upravo iz velike ljubavi želim da se to moje okruženje očisti od toga i da se to više nikad ne ponovi. Baš obrnuto iz velike ljubavi, a ne iz nekog želje da eto, nešto pokaže što se neće svidjeti. Neće se svidjeti sve dok civilizacija tih naroda ne dođe do točke u kojoj će shvatiti o čemu se radi. Ako pišete neki roman negativno o svom ocu, ne znači da ga ne volite iznad svega.
1: Evo već 3. oktobra premijera će biti i u Banja Luci u sportskoj dvorani Borik. Možemo li pozvati naše gledalce da se pridruže? Imaće šta da vide.
0: Pa ja bih volio da dođu na tu premijeru, jer to je film koji je njima namijenjen. Tako da volio bih čuti šta misle oni sami.
1: A šta su vam rekli, da li ste bili u kontaktu sa preživjelim logorašima koji su također imali prilike da pogledaju film?
0: Pa ja nažalost sam bio bolestan, pa nisam bio. Bilo je nekoliko tih, možda 7-8 logoraša, bili su sad na jednoj projekciji tu u Domu sindikata, ali nažalost nisam bio bolestan, nisam prisustvovao. Ali čujem da su imali izuzetne komentare.
1: Vrijeme za sabiranje utisaka sigurno dolazi. Hvala vam na ovom razgovoru i želimo vam mnogo uspjeha.
0: Hvala vama, vidimo se u Banja Luci.

0: 18:30. U Mozaiku Radija Republike Srpske vrijeme za sportske aktuelnosti. Sa mnom u studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima. Najbolji srpski teniser Novak Đoković, iako je ponovo tražio ljekarsku pomoć tokom svog meča u Pekingu, zabilježio je još jednu pobjedu. U drugom polu turnira serije 500, u meču koji je trajao tačno 3 sata, Đoković je savladao Bu Jun-chao Ketea iz Kine, 150. na svijetu, sa 2-1. U prvom setu 4-6, u drugom 7-6 u korist Đokovića i u trećem 6-2. Bio je ovo inače njihov prvi međusobni meč. Đoković sada ima dan odmora i čeka svog protivnika u četvrtfinalu. To će biti bolji susreta njemačkog tenisera Aleksandra Zvereva i Kineza Jun Cheng Shanga. Oni igraju sutra od 13 časova po našem vremenu. Poslije dvije pobjede na startu Euroligije, košarkaši Partizana večeras gostuju kod ekipe Bayerna. Meč u Minhenu počinje u 20 časova. Igrač Partizana Nikola Tanasković.
2: Pa sigurno nas čeka na tešku utakmicu, to je jako talentovan tim, jako dobra šuterska ekipa, tako sa najboljim šuterom sigurno u ligi. Tako da sigurno nas očekuje jako teška utakmica, moramo da govorimo sa puno energije i borbe. Mislim da se osjećaju odlično, pogotovo sa ovako dobrim startom, nadam se ćemo nastaviti u ovom ritmu, znamo šta nas čeka i bit ćemo spremni.
1: Sa 7 dana zakašnjenja, nakon što je odgođeno prvo kolo, kreće takmičenje u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. U ovim trenucima počinje utakmica u Čačku između ekipa Borce Širokog Brijega. Od 20:30 sastaju se Krka i Budućnost. Igokea će sutra dočekati Slovan iz Bratislave. Trener Igokeje Nenad Stefanović.
3: Dosta duga pauza je pred nama usled svih ovih nepredviđenih okolnosti sa pomeranjem starta ABA lige. Tako da malo smo došli u neku nezavidnu situaciju, da smo skoro 2 nedelje bez utakmice, a da je protivnik u punom takmičarskom ritmu i nevezano čak i za to, jedan jako iskusan tim, sve provereni igrači, dosta njih igrao ABA ligu, neki su igrali već kod trenera Jakare, koji ima svoj prepoznatljiv sistem i već ga je uspostavio, to se vidi po utakmicama. Tim koji iskazao svoje ambicije i kroz budžet i kroz pojačanja i jedan od glavnih favorita za plasman u top 4. S druge strane, ja sam izuzetno zadovoljan grupom koju treniram. Mi znamo našu obavezu i naše ciljeve, to je da na svakoj utakmici na domaćem terenu, bez obzira na neku kadrovsku situaciju koja nije baš do kraja dobra, ostavimo srce na terenu, da sa ponosom branimo ovaj dres, i verujem sam da ćemo uraditi sve što je do nas da otvorimo sezonu sa pobjedom.
1: U nastavku fudbalu u sezoni u kojoj prvi put u istoriji igra u Premier ligi BiH, ali kao domaćin u klupi na Vrbasu, fudbalski klub Brsk iz Banja Luke u saradnji sa Borcem počinje rekonstrukciju svog terena. Naime, počelo je postavljanje vještačke podloge na stadionu u banjalučkom naselju

0: U Narodnoj biblioteci Bratunac promovisan je strip Srbija, autora Zorana Mihajlovića, inače karikaturiste, a nastao je po motivima pjesme Srbija, Nenad Petrović.
1: Pola vijeka bavi se karikaturama, a ovo je njegov strip prvenac. Na ideju da nacrtam ovaj strip došao sam kada sam čuo da je jedna pjesma pod nazivom Srbija pjesnika Pere Pajića čekala 30 godina da bude objavljena. Tu sam našao inspiraciju i evo stripa večeras pred publikom, istakao je Mihajlović.
2: Možda sam iz inata uzeo da uradim strip na tu temu i to smo sročili u ovu jednu malu knjigu koja ima 24 strane i to se sve desilo tako što sam našao još jednu Perinu pesmu koja se zove Brat i napravio još jednu tablu stripa koja je ovde za sve Bratoljube. To se tiče stripa, ja ne vidim neku svoju veliku karijeru u tome, ja sam po vokaciji karikaturista i len sam crtač, a za strip treba mnogo rada. Ja sam ovaj strip sam radio jedno 5-6 meseci, nije to toliko trebalo, ali sam razvlačio jer sam lenj. Tako da moj dalje razvoj moje karijere će ići ka kraju, normalno, jer se već 50 godina bavim tim.
1: Predrag Milić, organizator strip manifestacija u Bratuncu, istakao je da je promocija samo nastavak aktivnosti vezanih za promociju stripa u ovoj opštini.
3: Ovo večeras je, da tako kažem, nastavak jedne tradicije koju smo mi napravili u Bratuncu, a to je održavanje strip manifestacija i promocija

I poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Kultura u ogledalu. Do ponovnog druženja srdačno vas pozdravljaju Dejan Šušić i Gordana Prtina.

U kofer slučajno te spakujem. Kud god da krenem ideš sa mnom, ti me nikad nisi pitala.

plačan i dan je više nego običan. Poželim opet da te zovem, neću, ali čekam, javi se. I onda žmurim, lepo vidim sve, slušam te kako dišeš, smejem se. Svemirna tiha noć i miris tvoje kose na mom jastuku.

možeš da zaspiš kako poželiš i u snu pričaš sve što zamisliš. Roletne spuštene su spas.

više nije potreban. Zar stvarno moram da se probudim, sanjam jer neću da te izgubim, budim se slomljen

padne noć, nebo se otvara, hiljadu zvezda mene posmatra. Kroz suze gledam, ali ne dam da mi vide oči, krijem se. Nebo je isto kud god pobegneš, mesec je jedan, ali svuda je. I svetli isto iznad krova, iznad groba nikad ne bira. Kad jutro počne da se porađa, krva istog crnog predgrađa. Dođi na Dunav da me tražiš, negde mora da me ispa.

Da li bi pobjegao da možeš? Da li bi urlao, o Bože? Zar ne vidiš koliko me je strah? Ali pa